0: klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Mali oglasi.
0: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina. Slanje biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533. 051 586 533. Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima bit će mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

0: nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.
1: Novi ritam našeg grada.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051-586-533, 051-586-533, Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Pogodak, radio, laktaši.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima bit će mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

Vida Pavlović nastupala je gotovo na svim festivalima. Pomenut ćemo neke, 73. i 74. Beogradski sabor, zatim od 75. hit parada 5 godina zaredom, pa 1977. hit leta, 90. Šumadijski sabor i brojnim drugima, ali je govorila, ako hoćeš da uspiješ u narodnoj muzici, idi u Sarajevo, jer ako tamo prođeš u konkurenciji sjajnih pjevača, možeš ići dalje. Iako je snimila malo pjesama na romskom, početkom 90. godina u Beogradu u Hali Pinki organizovani koncert na kojem je Vida Pavlović zvanično proglašena za kraljicu romske pjesme. I tako je izjednačena sa Šabanom Šaulićem, koji je ranije proglašen za kralja narodne muzike. 2005. godine dobila je romski Oskar popularnosti, koji dodjeljuje Svjetska romska organizacija. U nastavku ćemo poslušati jednu Vidinu pjesmu na romskom Dođite Romi, koju je snimila davne 82. godine.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill,

0: oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
1: Mali oglasi.
2: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina: slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533, 051 586 533. Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

si nema fukare, jer ja sam guzonjen sin. Oko mene raste

slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.